0: 91.3 FM Stereo. Rooted here, connected everywhere. More than radio. This news bulletin is brought to you by Time to Travel.
1: En die hoofdtrekke, die eer aftelling na matriek eindeksamen begin in die Weskaap en groot optocht vir Palestina die Saterdag beplan.
0: VOC News. Your news, your voice.
1: Dit is 3 uur, assalamu alaikum, goeiemiddag, ek is Rashida Davids. Die matriek eindeksamen begin oor 'n week en die Weskaapse LER vir onderwijs, Jaco Londt, sê matrieks moet hulle tyd slim bestee en nie toelaat dat enig iets hul studies onvrug neem. Altesaam 71,302 voltydse nationale senior sertifikaat kandidate in die provinsie sal die eksamen aflê, wat volgende Dinsdag begin met rekenaar toepassingstechnologie prakties en op 25 November klaarmaak.
2: Bly gefokus en gedisciplineer en neem gereelde konstruktiewe pauses tussen studie. Moenie dat iets jou van struik bring van die pad waarop jy al 12 jaar lank ywerig loop nie. Vir diegene wat op 4 November wil stem, wil ek jy aanmoedig om aansoek te doen vir 'n spesiale stem, sodat jy kan vermy om moontlik ure en lang toue op daardie dag te spandeer en enige onnodige ontwrigtinge aan jou leer te voorkom.
1: Die motorbedryfpersoneelvereniging vra die regering om dringend die tydelike verlaging in die brandstofheffing weer in te stel, te midde van skerp stygings in brandstofpryse. Die petrolprys styg om middernag met tot R3.33 per liter, dieselpryse met tussen R2.84 en R3.24 en lampolieprijse met R4.77. Hier is woordvoerder Pamakele Globi Majola.
3: MISA calls for a temporary reduction of the general fuel levy by at least R3 a litre on petrol and diesel while all prices remain at current levels, alongside targeted relief for households reliant on paraffin who were excluded from April's measures. MISA has also demanded